0: tornano, ma tornare nanti si muglia che picca.
1: Mbak,
0: boleh dicoba lagi uno.
1: Mbak, jadi para request lagunya apa dirimu?
0: Tresnoku kalah karo bondo. Tresnoku kalah karo bondo.
1: Tresnoku kalah karo bondo.
0: Iya.
1: Singono bondone kalah karo Tresno. Ngono.
0: Iya, piye?
1: Bondone sing kalah karo Tresno.